Uvertire broj 4 i broj 5 iz kolekcije 6 istoimenih orkestarskih svita Georga Filipa Telemana čuli ste u izvođenju Baroknog orkestra Orfej, specijalizovanog za istorijski informisano izvođenje. Dirigovala je Karin van Herden. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete gudački kvartet u G-duru Gustava Bengtsona sa stavovima Allegro moderato ma molto appassionato, molto moderato sempre un poco rubato i Allegro con brio e molto risoluto. Sviraju članovi londonskog kvarteta Astra.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portret. Braća Everly, Don i Phil bili su američki vokalni duo koji je svojim karakterističnim pevanjem i savršenim harmonijama snažno uticao na popularnu muziku 20. veka.

1957. braća Everly potpisala su ugovor sa izdavačkom kućom i tako je objavljen singl Bye Bye Love, pesma koju je pre njih odbilo desetine drugih izvođača. Spojivši elemente ritma i bluza, rock'n'rolla i countrya, eksplodirala je na top listama.

Braća Everly među prvima su primljeni u dvoranu slavnih rock'n'rolla zajedno sa Chuckom Berryjem i Elvisom Preslijem. Za sobom su ostavili kataloge pesama čije harmonije i danas služe kao primer mladim muzičarima.

Engleski pijanista Benjamin Grosvenor odsvirao je Petrarkin sonet broj 104 iz druge godine hodočašća Franca Lista, kompozitora kome je posvetio ceo album za kompaniju Deka 2021. godine. A 20 godina ranije za PGP RTS je objavljen kompakt disk pod nazivom Levantino, na kome gudački kvartet Beloti zajedno sa kompozitorom i pijanistom Milošem Petrovićem svira njegove kompozicije. Volim taj album i muziku našeg tako jedinstvenog umetnika koji nas je prerano napustio, a koji je tako lako i originalno spajao i klasiku i džez i narodnu, folklornu i duhovnu vizantijsku muzičku tradiciju. Jedno od omiljenih numera sa ovog albuma nosi poetičan naziv Kako je strast preslikala lepotu i slušamo je u narednim minutima emisije Klasika Plus.

Prvi, četvrti, peti i šesti stav simfonije broj 60 Jozefa Haydna, poznate kod nas pod nazivom Čudak, slušali ste na snimku kamernog orkestra Orfej. A u nastavku današnje emisije Klasika Plus malo operske muzike, preciznije biće to fragment iz jedne od najlepših ruskih opera Jevgenij Onjegin, koju je napisao opet jedan od najvećih ruskih kompozitora scenske i orkestarske muzike, Petar Iljič Čajkovski. Ova je opera poznata po sceni Tatjaninog pisma ili arijama Onjegina ili pa Glenskog, koju ćemo upravo i slušati u narednim minutima, a kojom se davne 2006. godine između ostalih predstavio Rolando Villazon, tada nova zvezda svetske operske scene. Bio je to njegov treći album i osim arije iz Onjegina, izabrao je tada i fragmente iz opera Carmen, Kavalerija Rustikana, Bal pod maskama, Toska, Hoffmanove priče. Te 2006. je debitovao kao Lenski u novoj produkciji u Londonu i bio je to njegov prvi nastup u operi na ruskom jeziku. Naravno, pevao je potom više puta i naravno da je posebno bilo zapaženo njegovo izvođenje čuvene arije pred dvoboj Kuda kuda i koju ćemo danas slušati. Rolando Villazon peva uz Minhenski radio orkestar, diriguje Michel Plasson.

0: U interpretaciji tenora Rolanda Villazona i Minhenskog radio orkestra kojim je dirigovao Michel Plasson, slušali smo Ariju Lenskog iz opere Jevgenij Onjegin Petra Ilića Čajkovskog.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
0: Na početku emisije sam pomenula pesmu Sreća koju je 1958. godine napisao Antonio Carlos Jobim. Čuvena bossa nova pesma počinje stihovima Tuga nema kraja, sreća ima. Sreća se u pesmi opisuje kao kap vode na latici cveta koja treperi i brzo pada, krhka je, lepa i prolazna. Tuga je pak stalna i duboka, dok je radost bljesak koji kratko traje poput karnevala koji prođe i ostavi ljude da se vrate svakodnevnom životu. Ovo je numera deo poznatog filma Crni Orfej koji je nagrađen i Oskarom i donela je slavu brazilskoj muzici širom sveta. I naravno da je ovako poznata pesma privukla i pažnju muzičara iz nekih drugih žanrova. Nelson Riddle je, na primjer, 1965. napravio veliki orkestarski aranžman za album pod nazivom Divni svet Antonija Jobima. Postoji i simfonijska verzija u projektu Jobim Simfoniko gde je ponovo korišćen Riddlov aranžman, a izvodi ga simfonijski orkestar iz Sao Paula, ali ono što je moj izbor za današnju rubriku Na drugi način jeste jedna zanimljiva obrada za solo klasičnu gitaru francuskog gitariste i kompozitora Rolanda Diensa. On je Felicidad pretvorio u virtuoznu koncertnu minijaturu sa vrlo razvijenom gitarističkom fakturom, perkusivnim efektima i ukrasima, ali pritom Diens zadržava prepoznatljiv ritmički i harmonski svet originala. I evo kako je on ovu numeru i snimio 2004. godine.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Koliko i kako se razvijao i menja odnos izvođača, ali i publike prema Chopinu i njegovim delima, razgovaramo u poslednjem, četvrtom delu ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku od 10 časova, posvećenog Frederiku Chopinu. O ovoj temi govore muzikolog Dragoljub Katunac i pijanisti Aleksandar Mađar, Steven Huff, Nenad Radić i Ninoslav Živković. Autor i voditelj ciklusa je Bojana Žižić. Gošća emisije u prvih pet od 11 časova je dramska i prozna spisateljica Tanja Šljivar. Povod za razgovor je njen prozni prvenac, roman Narodno pozorište, koji je objavljen pre desetak dana. I ove sedmice preporučujemo i osvrćemo se na nekoliko važnih događaja i izdanja u oblasti kulture i umetnosti. Emisiju uređuje i vodi Sara Arsenović-Spajić. U današnjem Putu svile, koji počinje u 13 časova, donosimo sliku ruralnog Vijetnama u muzičkom ramu vijetnamskog gitariste Nguyen Lea i pevačice Hung Tan. Autor emisije je Ivana Komadina. Od 14 sati u emisiji Riznica o životu i delu Anice Savić-Rebac govori Jelena Delibašić, kulturni poslanik, esejista, pisac iz Novog Sada, autor i voditelj Dušanka Zeković. Tema emisije Solaris od 15 časova je simetrija ljudskog mozga, a sagovornica je dr. Milica Nešić, naučna saradnica na Klinici za psihijatriju

0: Chopin, when he first performed in Warsaw, said, "Don't listen to me, listen to my music." And that's exactly what I'm doing.
1: Ivo Pogorelić svoja provokativna tumačenja Chopinove muzike, koja su ga i proslavila, objašnjava, kao što ste čuli u odlomku intervjua koji je pijanista dao za poljski radio, na veoma jednostavan način, citirajući samog Chopina, koji je sugerisao da treba slušati njegovu muziku, a ne njega. Pogorelić dakle samo sluša Chopinovu muziku i potom ono što čuje interpretira, odnosno čini isto ono što i svi drugi pijanisti, ali sa drastično drugačijim rezultatom. Samo Pogorelićev primer pokazuje do koje mere se Chopinov muzički tekst može na različite načine doživeti i izvoditi, i zato ćemo danas pokušati da damo odgovor na pitanje da li je zaista sve tako jednostavno kao što misli Pogorelić i šta se u našem odnosu prema Chopinu promenilo. Da li danas i izvođači i oni koji slušaju Chopinovu muziku u njoj traže neke druge kvalitete i da li mogu da razumeju izvorne zamisli i namere Frederika Chopina? Kao što je i samo Chopinovo delo puno kontradiktornosti, tako su i stavovi po ovim pitanjima među današnjim, pre svega muzičarima, polarizovani, u stvari isto tako kontradiktorni kao što je kontradiktorna i Chopinova muzika, jer nema ni jednog koji ne tvrdi

0: Stil sviranja Ignaca Paderewskog, koji nam je izveo etidu iz opusa 10 broj 3, velikog poete na klaviru, kako se izrazio Dragoljub Katunac, u njegovo vreme ga je učinio velikom pijanističkom zvezdom i jednim od najuzbudljivijih tumača Chopinove muzike. Egzaltacija, patos, naglašena emotivnost, toliko izrazita rubata da je skoro sasvim rastočio ritmičku osnovu, kao postupci kojima je pribegavao da bi ekspresivno obojio Chopinovu muziku, u njegovo vreme su bili ne samo prihvatljivi, nego su izazivali oduševljenje. Iste ove osobine, međutim, za današnje konzumenta Chopinove muzike skoro da su nerazumljive i doživljavaju se kao neprihvatljivo preterivanje, kao zloupotreba Chopinovog teksta, odnosno slobode, čak kao karikirano ili kič izvođenje. Ovaj primer još je jedan dokaz da se mnogo toga promenilo u našem odnosu prema Chopinu i u našoj spremnosti da ga u određenoj varijanti prihvatamo i slušamo, na što su uticale znatno promenjene okolnosti u kojima slušamo Chopina i o čemu nam govore Aleksandar Mađer i Dragoljub Katunac.
1: Čak i neki veliki specijalisti i ljudi koji zaista vole i razumeju Chopina smatraju da su neki aspekti izvođenja njegove muzike prosto zauvek nestali, jel, sa određenom generacijom pijanista koja je umrla možda tokom Drugog svetskog rata ili se tako izgubila po belom svetu. Recimo, generacija Hofmana i Rahmaninova mislim, činjenica je da su veliki interpretatori Chopina posle te generacije vrlo retki, jel, i da je to kod njih, recimo Marta Argerić, koja divno svira Chopina, ali to skoro da je kod nje rezultat više njene hormonalne strukture, čini mi se, nego neke svakako nego školovanja, jel? Ali jeste, ima stvarno aspekata koje je vrlo teško danas obnoviti, i uopšte ta ideja rubata i kontrolisane slobode i koja je verovatno pre 100 godina bila nešto krajnje prirodno za veliki broj pijanista, nama prosto nismo dovoljno toga čuli.
2: Chopin će uvek biti taj Chopin koji jeste. Jedino okolnosti izvođenja Chopina u njegovo vreme su sasvim drugačije bile nego danas. Moram odmah da kažem centralnu stvar. Svi pijanisti dobro sviraju, ali niko nije dovoljno individualan. A u ono vreme kad je Chopin stvarao, čak i ako bi ponekakav putujući virtuoz pomalo iskrivljavao Chopinov tekst, pa i veliki Paderewski, koji je simbol Chopinovske interpretacije i bio najbolje plaćen umetnik u istoriji, pa i on je iskrivljavao i često tonuo u klimu nekog patosa i lažnog sentimentalizma. Danas to više se ne radi, mi tačno znamo kako treba, ali nismo više dovoljno individualni. Nema pod današnjim prstima, je veoma retka onaj tipični fluid poetike, poetske interpretacije, gde tu nad instrumentom u činu izvođenja tako lebdi jedno osjećanje ekstremne instrumentalne poetike. Vrlo malo će biti takvi pijanista koji to mogu. Mi smo do posljednjeg ovog perioda imali pak Friedmana, koji je vrhunski poeta. Imali smo i Paderewskog, on je prešao već godine Drugog svjetskog rata, ali posljednji koji je uspeo čak i digitalno da snimi mnogo Chopina, to je Vladimir Horovic. On je bio u dobroj formi da je mogao da nam ostaje materijal.

1997. godine američka novinarka Karen Mueller otisnula se na jedno pomalo neobično putovanje po Vijetnamu. Vođena željom da ovu zemlju upozna sa one strane koja turistima najčešće ostaje nedostupna, Muellerova je odabrala da po Vijetnamu putuje stopom i odsede isključivo u svratištima u koja navraća lokalno stanovništvo. Naoružana solidnim poznavanjem vijetnamskog jezika, provela je na putu više od 6 meseci, najčešće kao suvozač nekom vlasniku mopeda, a ponekad vozeći i iznajmljeni bicikl. Njenim beleškama sa tog puta, koje je 1998. godine objavio Globe Pequot Press, pod nazivom Putujući stopom po Vijetnamu, posvetili smo današnji put svile. Prva mirnodopska asocijacija koju većina ljudi ima na Vijetnam, piše Muellerova u jednoj od beležaka, jeste slika seljaka koji na ramenu nosi dugačak štap sa dve korpe pirinča zakačene na krajevima. Nalik na neka mala terazija pravde, ova slika zaista simbolički spaja dva kraja ove zemlje. Doline Crvene reke na severu i Mekonga na jugu prave su džinovske košare pirinča u kojima se proizvode ogromne količine ovog zrnevlja koje hrani ostatak Vijetnama. Pirinač u ovoj zemlji, kao i svuda u Aziji, beleži dalje Muellerova, bukvalno znači život. Gotovo ni jedan obrok ne može da se zamisli bez njega. Šta više, Vijetnamci najčešće i ne nazivaju obrokom nešto u čemu nema pirinča. Siromašni Vijetnamci.

Vijetnamci koji žive u planinama kažu podjednako često nema novca i nema pirinča, koristeći ove izraze u potpuno identičnom značenju. U mnogim područjima pirinač i jeste novac. Još uvek se merica ovog zrnevlja koriste kao tradicionalno sredstvo plaćanja. Na početku emisije čuli ste obradu tradicionalne vijetnamske pesme Dobrodošlice koju na albumu Mangustao potpisuje grupa vijetnamskih i američkih muzičara predvođena pevačicom Huang Tan i gitaristom Nguyen Liem. U nastavku sa istog albuma slušate Lijevu kompoziciju U pagodi.

0: poeziju i to nije bila praholiko sveta koje se nije moglo uzeti u ruke i na taj način opipljivo predstaviti nama, već je to bila jedna ideja koja je neosipno, ali vrlo neosetno gradila svoj duboki hod i ostavila trag pre svega. Dakle, Anica Savić-Rebac je kao izuzetna, izvršna učenica od rana završila osnovnu Srpsku pravoslavnu školu u Novom Sadu. Nakon završene osnovne škole, ona je pohađala prvu Srpsku pravoslavnu gimnaziju u Novom Sadu, današnju gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, gde je bila privatna učenica, u to vreme se to tako nazivalo, naravno, a na univerzitetu je pod moralnim vodstvom i pažnjom svojih roditelja, naravno, nastojala da neguje opredeljenje ka onim oblastima u kojima u odnosu na koje u svojoj porodici odrastala. Ja sam malo čas spomenula da je njen otac bio presudna ličnost u odnosu na njeno upoznavanje uopšte stare Helade i veliku ljubav prema staroj Heladi koju je negovala Anica Savić-Rebac. Dakle, ona je kao jedina devojka Srpske pravoslavne gimnazije 18. decembra 1909. godine potvrđena kao mlada intelektualka tom gimnazijskom svedočbom zrelosti, nakon čega je dobila proglas da je stasala za studije na medicinskom, matematičko-prirodnom, lingvističkom, filozofskom i istorijskom fakultetu velikih škola srpskih. Tako da je ona 1910. na 1911. godinu upisala klasične nauke ali u Beču i ona je okončala svih 8 semestara sa izuzetnim uspehom u Beču kada su je dočekale prve ratne godine, znači 1900.
1: Tamo odlazi cela porodica.
0: Jeste, čitava porodica odlazi za njom i upravo ono što ste na početku...
1: Ona je jedinica.
0: Jeste, znači, ona je jedinica, i jeste i kao takva u potpunoj ljubavi i predanosti svoje porodice ona je i odrastala i njen otac i njena majka su od uvek bili uz nju s celim svojim bićem, tako da su i tog puta pošli za njom radi njenog školovanja i uopšte uzev radi njenog sazrevanja. Ona je sa izuzetnim uspehom, kao što rekoh, okončala svoje studije u Beču, dakle svih 8 semestara sa izvrsnim uspehom i 1913. 1914. godine završila je svoj poslednji semestar i apsolvirala je studije klasične filologije u Beču. Dakle, te ratne godine odnose se na Prvi svetski rat od 1914. do 1918. godine. Porodica se vraća u Novi Sad, dakle te ratne godine nakon Beča, nakon završetka njenih studija, porodica je provela ponovo u svom rodnom Novom Sadu i ona je bila nakon povratka iz Beča obavezana da položi još 2 semestra kako bi stekla diplomu, odnosno priznanje diplomiranog klasičnog filologa Univerziteta u Beogradu. To je nama nedostajalo u odnosu na različnost Univerziteta u Beču i ona je to odista i postigla 1920. godine. Otuda možda taj malo usporen hod, jer ako uzmem u obzir da je ona 1914. godine diplomirala u Beču, a u Beogradu tek 1920. to se desilo iz razloga što je nastupio Prvi svetski rat, a potom nakon okončanja ona je još 2 semestra bila u obavezi da položi kako bi stekla zvanje klasičnog filologa i pri Univerzitetu u Beogradu, gde je diplomirala na temu gramatička psihologija u Šekspiru. I vi već sad u odnosu na tu temu koju ona odbranila u svom vremenu možete shvatiti koliko je duboko umna i celomudrena bila po uzornosti na onu nedeljivost i celovitost jednog uzvišenog intelektualnog bića koje je nadasve bilo sentimentalno pre svega. Uverenjem broj 1341 od 30. juna 1920. godine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu potvrđeno je da je gospođica, ja sada iščitavam, Anica Savić-Rebac kao redovna studentkinja uspešno završila propisan broj semestara i redovno učila na fakultetu. Tada je dobila diplomu, doktorirala je 1932. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu na temi pretplatonska erotologija i zvanično je proklamovana u doktora nauka 1933. godine kada je pretplatonska erotologija i publikovana u shodstvu jedne prekrasne knjige. Tako da je njeno opredeljenje ka profesionalnim nastojanjima pošlo iz Univerziteta u Skoplju pre svega, da je ona prilažući svoj fragment iz biografije napisala sledeće. Od ranog detinjstva moj otac mi je ulivao ljubav i divljanje prema staroj Heladi, što je važno istaći, uvodeći me u grčku mitologiju,

0: sličnost da pronađe i da probudi izučavanjem tog antičkog sveta. Dakle, to je bio onaj starobalkanski suptrat helenskog i mističkog s jedne strane i komunističke ideologije koja je tada vladala u Jugoslaviji sa druge strane. To provejava u njenom delu.
1: Helenski i srpski duh Anice Savić-Rebac.
0: Upravo tako.
1: Recimo, možemo jeste, i tako da nazovemo. Ona je u tom periodu dok je bila u Skoplju doktorirala 1932. na Filozofskom fakultetu, izvolite.
0: Upravo tako, to sam vam pomenula i u pređašnjem segmentu, jeste. Dakle, preplatonske erotologije i u pitanju.
1: Kod Veselina Čajkanović.
0: Jeste. Veselin Čajkanović je bio na čelu komisije koja je bila zadužena za proklamovanje Anice Savić-Rebac kao mladog doktora nauka. Ona je kao doktor nauka pošla u Skoplje za svojim, ne, u stvari 1930. godine se desio prelazak u Skoplje, a ovo se dogodilo u Beogradu 1932. godine, ali je u Skoplju, to sam naime želela da kažem, objavljena pretplatonska erotologija 1933. godine, gde je ona proklamovana u doktora nauka zvanično. Znači, to se dogodilo u Skoplju i ona je 1933. u Skoplju tada, pošto je bila već pozvana kao doktor nauka, predavala latinski, grčki, nemački i francuski jezik u velikoj medresi kralja Aleksandra I. nakon boravka na univerzitetu i iako je bila visoko obrazovana upravo zbog tih političkih prilika koje su, odnosno neprilika koje su zadesile Anicu Savić-Rebac i njenog supruga na tom njihovom zajedničkom pa i profesionalnom putu, uslovile su to da ona napusti univerzitet u Skoplju i da otpočne svoj profesionalni put i posvećenje na velikoj medresi kralja Aleksandra I. Dakle, život u Skoplju bio je takođe obeležen jednim velikim gubitkom, a to je bila Aničina majka, 21. jula 1939. godine. Ona se upokojila u Novom Sadu, pa je Anicu Savić-Rebac to usporilo u njenim daljim nastojanjima za neko vreme. Ona se vraća u Novi Sad iz Skoplja i svoju majku sahranjuje uz svoga oca, znači Milana Savića, na Uspenskom groblju u Novom Sadu, kada je u jednom trenutku vremena ona zastala i nastojala da sačeka sve ono što je poništavalo taj nepovoljan politički i društveni hod u tom vremenu, a koji su ona i Hasa nastojali da prevaziđu.
1: Kada se vraćaju iz Skoplja?
0: Tako je, oni se vraćaju u Srbiju, znači sa početkom Drugog svetskog rata, dakle Skoplje je potpalo pod bugarsku okupaciju. To je važno napomenuti i Hrvati su zatražili od Bugara izručenje Hasana Repca. Anica i Hasan su u to vreme pokušali da preko određenih diplomatskih misija postignu dogovore prvo sa Turcima, odnosno sa Turskom, a zatim sa Britancima. Dakle, bili su jedno vreme u Londonu uz pomoć britanske diplomatske misije, ali je svaki taj njihov pokušaj da se evakuišu u tom zlehudom vremenu bio i osujećen. Dakle, i unatoč svim tim političkim i ličnim preprekama, Anica odbija 2. juna 1941. angažovanje pri univerzitetu u Nišu i 1947. godine, naime, ona i Hasan po završetku sveobuhvatnih političkih promena stupaju u Beograd, gde ostaju do kraja života.

Radio Beograd 2, emisija Riznica, draga gošća Jelena Delibašić, tema koja nas je sabrala, Anica Savić-Rejbac, život i delo, sjaj, upustoši, vode. Jelena, da

Ma koja kultura bila po sredi, oko 90% ljudskih bića upotrebljava desnu ruku za pisanje ili izvođenje teških manuelnih poslova. Ova sklonost postojala je još kod preistorijskih ljudi. Šake otisnute u negativu na zidovima pećina, što ih je nekad nastanjivao kromanjonski čovek, u 80% slučajeva jesu leve. Ljudi koji su te otiske ostavili služili su se, dakle, desnom rukom da bi baratali bojom. Isto su činili i da bi udarali svoje žrtve prvim oružjem koje su načinili. Da li je to već trag kulturne sredine? Simbolika kromanjonskog čoveka još uvek nam izmiče, ali duga istorijska tradicija pripisuje levosti negativno značenje. Od tri značenja prideva levi, što ih daje

I u rubrici Antikoskop ostajemo uz Johana Sebastiana Baha. Verovatno ni jedan drugi kompozitor ne provocira i ne inspiriše muzičare da u njegovom stvaralaštvu neprestano traže skrivene delove i mogućnosti za najrazličitije obrade, kao što je to slučaj sa ovim baroknim majstorom, koga danas možemo slušati manje ili više uspešno postavljenog u gotovo svaki kontekst.

Pošavši od univerzalne ideje o miru u kojem odišu Bahove pasije, Ivanov je svoj projekat naslovljen Arapska pasija po Bahu postavio kao opštu molitvu za mir i svojevrsni odraz današnje traumatične situacije obeležene sukobima u Isusovoj postojbini na Bliskom istoku. Ujedno je to i simbolična slika opšteg sukoba između zapadnog i arapskog sveta, između ateista i vernika, između različitih religija.

arapskoj pasiji po Bahu prirodno i moćno zvuči kada čujemo Baha na arapskom, ukrašenog istočnjačkom melizmatikom ili obojenog džez improvizacijama, kada istovremeno ili u sukcesiji odjeknu orijentalni, zapadnoevropski i moderni stari instrumenti. To je za jednog kritičara dokaz Bahove univerzalnosti, dok drugi zaključuju da bi se Bah prevrnuo u grobu, a onda bi izašao, otresao prašinu sa sebe i obratio pažnju. Jer melodije su najpotresnije kada pevačica Fadi El Hage pređe na arapski. U tim trenucima bi možda i Bah zaplakao.

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Republike Aleksandar Vučić najavio je da će večeras u 20 časova podneti ostavku na tu funkciju i obrazložiti svoju odluku. Prenos iz zgrade predsjedništva Srbije možete slušati na talasima našeg radija. Pre ostavke bio je gost naše televizije. Najavio je da će se njegove posljednje odluke na mesto predsjednika odnositi na pomilovanja i abolicije. U intervju za CNN predsjednik je poručio da će Srbija očuvati mir i stabilnost u regionu i biti spremna da pruži ruku. Govoreći o sahrani Ratka Mladića, ponovio je da Srbija nije uradila ništa loše. Naglasio je da Srbi osjećaju da je međunarodna zajednica uradila mnogo nepravednih stvari prema nama. Za devetero Srba koje su jutros pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili u opštini Zubin Potok zbog sumnje da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva, po nalogu tužioca određeno je zadržavanje do 48 sati. Kako je saopšteno tokom pretresa, zaplenjeni su mobilni telefoni, oružje, duge cevi, lovačka puška, municija, 4 granate, oko 23.000 evra i približno 60.000 dinara. Hapšenja su osudili zvaničnici Beograda i Srpske liste. Najavljena je pravna pomoć uhapšenima. Britanska policija saopštila da je 5 muškaraca uhapšenih u blizini vazduhoplovne baze Fairford zadržano u pritvoru zbog sumnje da su pripremali teroristički napad. Stanovnici obližnjeg sela su evakuisani dok su specijalni vojni timovi za uklanjanje eksploziva pretraživali sumnjiva vozila u blizini baze koju američke snage koriste za napade na Iran. Iranska revolucionarna garda je ranije upozorila da bi svaka baza koja se koristi za takve napade mogla da postane legitimna meta snaga Teherana. Naši učenici osvojili su 2 bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečija i Danilo Atanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Vreme sutra posle jutarnje kratkotrajne magle, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 2.
1: 19:52.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Verno, časno i pošteno sam služio otadžbini i na to sam ponosan, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić za RTS u danu u kome podnosi ostavku na tu funkciju. Najavio je da će se njegove poslednje odluke na mesto predsjednika odnositi na pomilovanje i abolicije. Ističe i da je ponosan na postignute rezultate. Predsjednik Vučić prisustvovao je prijemu povodom Nacionalnog dana Narodne Republike Kine. Istakao je da je to zemlja koja je Srbiji pružila ruku onda kada je bilo najteže i sa kojom smo tokom godine izgradili čelično prijateljstvo. Za devetoro Srba, koje su pripadnici policije tzv. Kosova uhapsili rano jutros u opštini Zubin Potok zbog sumnje da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva, određeno je zadržavanje do 48 sati. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Ruska vojska zauzela nekoliko naselja u Sumskoj i Harkovskoj oblasti i pokrenula masovne napade na Zaporožje, Odesu i Kijev. Poginulo je najmanje 9 civila, oko 30 je povređeno. Vreme sutra jutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevno 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Čuli ste kako je mecosopranistkinja Ajgula Hmečina uz klavirsku pratnju Antonija Papana interpretirala solo pesmu Mujer Fatal, fatalna žena Elene Rusanove. Rođena 1996. godine u Baškortostanu, Ahmetina je još kao dete pevala baškirske narodne pesme i svirala harmoniku svog dede. Sa 14 godina odlazi u Ulfu, glavni grad, gde započinje muzičko obrazovanje. Važna prekretnica u njenoj karijeri bio je prijem u program za mlade umetnike Jette Parker pri Kraljevskoj operi Covent Garden u Londonu. Upravo je na toj sceni, sa samo 21 godinom kao zamena u poslednjem trenutku, nastupila u naslovnoj ulozi Bizeove Carmen i postala najmlađa umetnica koja ovu rolu pevala u Kraljevskoj operi. A potom su usledili angažmani na vodećim svetskim scenama u Njujorškom metropolitenu, Pariskoj operi, Nemačkoj operi u Berlinu i Teatru Real u Madridu, kao i nastupi na festivalima u Salzburgu i Glyndebourneu. Godine 2023. proglašena

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Frida Filipović, Ruže na porcelanu. Repriza.

0: U seriji Drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Fride Filipović Ruže na porcelanu u radiodramatizaciji Meline Potakoljević. Uloge su tumačili Sena Đorović, Bojan Žirović, Dragi Petrović i Ivana Mandić. Lektorka Olga Babić. Muzički urednik Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Režija Zoran Rangelov. Producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Melina Potakoljević. Proizvodnja dramski program Radio Beograda maj 2025.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.

0: Zvonik harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji slušat ćete kompozicije Erika Satija u interpretaciji akordeoniste Teodora Ancelotija. Snimak klavirskih dela čuvenog francuskog autora u izvođenju Ancelotija 1998. godine objavila je diskografska kuća Winter i Winter. Iako nije neobično za ovog italijanskog harmonikaša da se posveti klavirskim opusima velikih kompozitora, pomenuto izdanje je zanimljivo zbog činjenice da se Ancelotti ovom prilikom oslanjao na originalne notne zapise i da se posebno rukovodio Satijevim uputstvima iz partitura, čiji je deo prikazan i u knjižici albuma. Prema rečima muzičkog kritičara Briana Olevnika, njegova interpretacija ovde stvara transparentnost koja ne proizilazi samo iz proširenja zvučnog opsega kompozicija zahvaljujući harmonici, dok će ljubitelji Satijeve muzike koji snimke Alda Čikolinije smatraju vrhuncem interpretacije imati razloga za zadovoljstvo, napisao je Olevnik u svojoj kritici. Naime, Ancelotti je svakoj kompoziciji pažljivo pristupio, a njegov tempo i akcentovanja gotovo su identični Čikolinijevim. Osim toga, čuveni harmonikaš je napravio nenametljiv, ali originalan izbor numera za ovaj album, koji, iako se završava prvom gimnopedijom i sadrži svih šest gnosijena, ipak je dobrim delom posvećen manje poznatim Satijevim komadima. Na početku emisije čućete ciklus klavirskih minijatura pod nazivom Sportovi i razonode, koji je Erik Satie komponovao 1914. godine kao poliumetnički projekat, budući da je spojio muziku, likovnu umetnost i književnost. Delo kombinuje muziku, crteže francuskog karikaturiste Pierre Philippe Charles Martena i nekoliko poetskih i ironičnih komentara samog kompozitora. Ova kolekcija je možda najreprezentativnije Satijevo delo jer obuhvata sve stilske elemente kompozitorovog opusa. Neki od komada su duhoviti, neki ironični, ezoterični ili mračni. Ciklus Sportovi i razonode svira Teodoro Ancelotti.

Pratite emisiju Vek harmonike u kojoj večeras preslušavamo album Erik Satie Teodora Ancelotija. Bili su to klavirski komadi ovog francuskog kompozitora koje je Ancelotti svirao iz originalnih notnih zapisa. Središnji deo albuma zauzima čuveni Satijev ciklus Gnosijene. Kako harmonika ne može da istakne sve detalje muzike namenjene klaviru, Ancelotti je izdvojio linearne melodije i pretvorio ih u oblake akorada, kako je to objasnio Robin Egerton, kritičar časopisa Gramofon, čineći tako da Satijeva muzika bude nešto toplija i zaokruženija sa prelazima koji se blago preklapaju. Sa druge strane, melanholični aspekt u ciklusu Gnosijene dolazi do izražaja upravo na harmonici, mišljenja je Egerton. Slušate sada ciklus Gnosijene Erika Satija u interpretaciji harmonikaša Teodora Ancelotija.

Prethodnih 20 minuta slušali ste ciklus Gnosijene Erika Satija u aranžmanu i interpretaciji Teodora Ancelotija. Do kraja emisije Vek harmonike, u kojoj predstavljamo album Erik Satie, harmonikaša Teodora Ancelotija, čućete još i Satijeve klavirske komade, Dosadne sitnice, Pajaci plešu i Gimnopedija broj 1.

Stereorama. U naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete dela Carla Tesvarinija, Francesca Gasparinija, Ildebranda Pizzettija i Antona Rubinštajna. Emisiju započinjemo trio sonatama opus 12 broj 1 u G-duru i broj 3 u B-duru Carla Tesvarinija u interpretaciji ansambla Il Bella Cordi.

Bile su to trio sonate opus 12, broj 1 u G-duru i broj 3 u B-duru Carla Tesarinija, u izvođenju ansambla Il Bella Cordi. U nastavku emisije slede dueti i kantate Francesca Gasparinija sa albuma Amori e ombre. Izvode Rosana Bertini, sopran, Claudio Cavina, alt i ansambl La Venexiana.